آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی۔ سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے۔ تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے۔ ایسے موسم میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔

آن ملو سجنا, اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں, آنند بخشی کے بول تھے, سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا. اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان, یشپال دھیمان, ونود اور راجیو دھیمان. اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سومناتھ کالیا. اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت, ارملا ادونت, نیلیش ادونت, میوری ادونت, کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت.

ایک بار مسکرا دو اس فلم میں آشا بھوسلے مکیش کی آوازیں آپ نے سنی، ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے، اس گیت کو سننا چاہا دارا گنج پریاگ راج اتر پردیش سے، گنگا رام پانڈے، تیرتھ راج پانڈے، دلیپ شرما، دھرو راج پانڈے اور ان کے بہت سے ساتھی، اسی گیت کو سننا چاہا سکندر علی خان بدر الدین شمس الدین کی باڑی کے پاس سے، اور یہ پتر آیا بیکانیر راجستھان سے۔ ایک اور شروتا نے اس گیت کی فرمائش کی ضلع امراوتی سے، پروین نگر سے، یہ ہیں چندو ہاتولے، سیما ہاتولے، گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے، بی پی گوتم، سریتا، اننیا، کش، رنکو ٹنکو، رینا، ایشوریا، شری، آپ سبھی کی فرمائش تھی۔

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.